tėvo, sindžiai Moisys, nimninčyrim pisraili, to jūs dientė, pšoj suopgus, ir strogo žemorinus, pšoj žemorinus.